شیڈیول موجب ہر سومر انگارے تے شام 7 بجے جی مز سامعین گالیوں اواں جو پہ کہوں اواں جے گالین میں اسی کوشش کیوں بتا جا میسجز شامل کر جی مو پہری چہ موسم ڈاڑی شاندار ہے کافی علاقن میں جے تھدی موسم ہے ائی گھٹ نکری رہو ہے پر جتے جتے تھوڑو گھنو سج نکری یو بس انجے لئے صحیح ہے ان کرے تے ساریال دی موسم ہے اواں جانو تھا تے ساریوں جے کہن وے اتر جے علاقن لاڑ یا وچلے علاقن میں ہن مال کافی اڑا علاقن جتے پر کافی اڑا علاقن جتے پسا ساری تے ہانے ان ڈین پروسس میں جگر سج گھنو ننک تو تے اوتے نقصان تھیندو سارین کے ایو زرے ماہر چون تھا سو دعا کیو تے موسم پے وقت سا ہو جے بھلی پر جے اسان جی زراعت کامیاب ہوندی اسان جو زمیندار اسان جو ہاری بہتر ہوندو تے نہیں بہتر تھی سکندو اللہ کرے تے اسان جی سواری سندیا سمورا خوبصورت ہو جن

روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم مہراپور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور کانٹیکٹ نمبر 03013865453